0: 다발 처리되길 아니 아 발란 주비거든요 대소대 말에 다 지금 타라져 와라는데 이요 발에 배전 쿰모 된다 애이나 너사 애니나 어너 나도 맞이나 생각 놓는데 되죠라 아무들 애이나 너 다발 처리되길 아 나선데 에 대소나요 이 정도는 다 나가라서 받는 주비가서는 너 처차로 그러나 좋아라 차로 그도와 시탄 칼 간다나 대소스 안 되다 좋아서 안 되니를 제발 간식 야서들 어 도바 되니 sen nona kuru yuepi ka nikab tani chila tesong se yuwa rwa doba de sen nona yuepi ka sila doba de sen nona nipi ka sila tesong se de tabu ka ta doba la soba tesu te sen nipa za maiwa de ngatong la soba ni ini yena pa driwi ka sila ani de tabu ngat chira nga dhuwa chan rukur di indir koni ta nga shuki jirin rabu jirin duwa toma la tesong de yuwa tesong de chira ngatong la soba jeba tali ten dhuwa chan rukur duwa 와든지 아니 지게 받아 치르잖아 아니 책에 된 바 다 책에 전에 뒤에 된 말이 왔다 늘어 안수 어 시다카를 다 건들 라딩이 어 되니 인주바 나디 비 가서 히요르다 네 가서라 아 사지 마도 맞이잖아 아니 약가 치 어 약가 치바나 파나메도 예다 나랑바 나 로다 손다 다 네소 그리데 치르잖아 책에 된 요리스 책에 된 거 근데 인디로 다 간들 치르잖아 나다데 다 책에 수죠 왔다 나다데 치르잖아 나의 예바 아, 다 mati bati, ta trati da sudu la suba kishu, ta nga ta jintang zonra buji yegu yore. Tami ja ta na na men tungus, chanwa na gyu jen, kom na chi tungus, nire kagi kagi yore. Tami ja neso ku na ti chiri zina, gishi eri zina, gishi mayis. Mubu chikin to gishi na chadu gu yore, na na men tung, chanwa na gyu jen, kom na chi tung. Jinsu chiri zina, men tung wana na yu chedu marwa, chanwa na gyu jen hibi kasi, gyu jen bata chanwa chedu marwa, kom na chi tung hibi kasi, chi tung wate kombi chedu marwa. Kati gishi di kya na, na, o, tini, ne sewi che tolo mentons. O, tini chanwa sewa yana, chanwa ngopi che de gai jens. Komba sewi che de chitung sewi kasala, ane ko, te chanrogore, gishi chanrogore matol, chanwa na gyu jen, kom na chitung hibi kasala, neso narate gishi maris. O nando chiri zina, cheka yens, nawi che mentong, chanwi kasala gyu jen, kombi che na chitung hibi kasala, nando che dan, gap dan, dui, o teso kten tengu yoris. Wata tenze yindir ta norna li dan chi dan teni da tseke tegyo pa pepik ane chiri nara na ten gyalan yugundu us. Dada tsewi chani magola kundun yegu yoris. Zede meja ta dedang nona nga hi nga tso peke jo kecha go yowa ga nona te zanji peshi meba dan te zanji peke rang peke tamago an dan te zan manjo wa. Ani hi chunga tenze yinba ta nga tso kipa mambo chigi yegu yor. yegi yore, tende yende le mago nono sunbi gen nende ge ko njuse deso de nga zo peke la riki de mri des dalo peke la jod mendo se ne tende kipa mubo jege yebare je de weja ta ndago nono zo de chere zan konti kipa gen nono mi jinje bak ten jensen tende mibi chigi wibi ten ten ba wibi chigi mibi ten ten ba ani mibi ki ten teson ta teso la chere zan nga zo peke gen nono ani nara ten jubate o dozi ji shi chiwa oda tende ji chadi yore es ওদা নেসোতে চেরি সেদিল তা গাসবাবাতা নাডাকে টেঙ্গিন জুবাক দেমি কোলে ও হিয়া নাদে তেনে জে তা তেরি তিসে কি চেমবি লোটিক ছান্দে ও তেনি ইন্টারনাল ইয়াজি আনে লোতে জিমা গন নলা গানসো আনে তা লাডাক তেনি টেঙ্গিন জুবি কর ওদা তেসো জেনে নি গাসো মন্তে দমা হিয়াই আনে সমাটা হি দেলে লোতে জিমা নন জায়ো
1: লিনচিন দি জুনজি তা হি হি তানি জানসো পিনচো তা জিসো দা জিনি জোনামছ তায়ামো